0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren

mes da se ne pomakneš, a opet svima odmakneš. Nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je

0: za celu Srbiju. Za celu Srbiju.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam,

kao ja. Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja. Tajna bit će skrivena iza ovih

želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i još toplije ovog utorka, kažu uz malu umerenu oblačnost i sparno danas. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Hl Fontana, Vrnjačka Banja.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Ovo mi zvuči ova najava kao ono na Top Shopu kad nešto se prodaje.
2: Za samo 999,99.
1: Sofija i Stefan. Vreme da počnemo najbolje jutro. Dobro jutro i vreme je za...
3: Prva jutarnja informacija.
2: Šta se radi na estradi? Nije baš na estradi, ali po Evropi.
1: Po Evropi, da. Kad već, eto sad, polako, u stvari neće biti toliko gužvi u narednom periodu, ide leto, a ovaj, bit će na tim rutama koje idu ka, eto, turističkim zemljama. Italija donala zanimljiv zakon, odlučili su Italijani da vraćaju novac od putarine u slučaju gužvi.
2: Meni je ovo fantastično i toliko razumem i toliko je lepo i toliko je super. Kod nas ovde, znaš, ono, platiš putarinu i, znaš, kao razmišljaš se,
1: To nije mi, a mi...
2: A mi je okej.
1: Okay. Da, mi ali, da damo ideju, možda
2: da,
1: nije
2: da
1: loše.
2: Da, da se uvede to, ovaj kod
1: da,
2: nas.
1: Da, jako su to lepo Italijani smislili. U slučaju gužvi, u slučaju radova na putu, ako ti je put malo duži nego što je trebalo, oni ti vrate pare.
2: Da, i onda tebi bude milina što čekaš u kolima. M slušaš radio, M ti vrate pare.
1: Ako ništa, vi makar slušate najveće hitove za celu Srbiju. Ljulja se Brod za početak i MVP. Dobro jutro.

0: apsolutno nije teško. Rubrika najboljeg jutra koja malo govori o bontonu. Ne baš o bontonu, ali eto, pravilima lepog ponašanja koje svi malo zaboravimo. Kao to se podrazumeva i kao da, nema veze. A zapravo bi trebalo da se podsjetimo na pravila lepog ponašanja.
1: Yes.
0: Ovog jutra pričamo o kašnjenju.
1: Ne pitajte ko od nas dvoje kasni.
0: Neće ni pitati. Apsolutno, da. Ako kasnite, ljudi, javite. Samo javite, eto, to je sasvim dovoljno. Možemo. Mnogo je gore da čekaju bez informacije ljudi koji vas čekaju, nego nema pokažete, kasnimo toliko i toliko, nema problema. I nekako je odmah lakše, jel da?
1: A šta je na što je mnogo loše? Da ti ljudi koji kasne, ti neki, se oni ljute ljudi. Kad jednom u 50 godina ovaj drugi zakasni.
0: Ljute se,
1: Tako.
0: Naprimjer, neće da jave da su zakas, da će kasniti i onda dođu i imaju genijalno opravdanje. Znaš šta, desilo se strašno nešto, zašto se smeješ, Sofija? Ovo je strašno nešto se desilo, pa gužva, pa pas mi je pojeo ranac i lift se zaglavio i sve se to dešava svakoga dana.
1: Mnogo je lakše da samo kažeš
0: samo lakše kažeš kasniću i nema problema, al tako. Sad zvuči kao da tebi držim predavanje.
1: Kasniš, Nikola, kasniš.
0: Tako je. Tako da stvarno je jako lako i uopšte
2: nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
13: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
10: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
13: Vrnjačka banja.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: Kako može jedan da bude tri?
15: Šta radiš ti?
14: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
15: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
14: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
16: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Budilnik.
1: Hit Budilnik ili u prevodu na ovaj organski jezik. Tako je,
2: Đuro.
1: Petao Đura, zadužen za vaše razbuđivanje i zadužen da da znak da linije su otvorene. Možete poručiti muzičku želju na Viber 069-3087-646.
2: Tako je, Đura je tu da ispuni sve vaše muzičke želje, da mi se Stefan ne buni ovde. Samo, znači, muzičke želje možete da nam obrazložite zašto baš ta pesma, da ste možda s nekim više od prijatelja, kao što smo čuli od Nine Badrić ili nešto tome slično. Sve to na 069-3087-646. Da čujemo još jednom Đuru.
1: Đuru, još jednom.
2: E, to je to, to je to, sad možete.
1: Sad možete, Viber 069-3087-646. Vi pošaljate muzičke želje pre nego što čujete Đuru, očigledno. Evo, kaže čovjek, Željko Joksimović, ranjena zver.
2: Wow.
1: Zašto li se to traži?

0: može da promeni smer, zver.
1: Jutarnje misli.
0: E da, a kada čujete jutarnje misli, to je znak da vi podelite sa nama koliko znakova ljudima dajemo, čovječe, kao da smo poglavice. Da. Jutarnje misli, da podelite sa nama šta se vama mota po glavi ovog jutra i prosto da sakupimo vaše misli tu jutore na Viberu i da podelimo se celom Srbijom, da podelite šta vam je na umu. Sofija, šta ti je prva jutarnja misao?
2: Šta mi je jutros meni bilo na duši, ja nemam pojma. Ali ja sam odlučila da danas samo neka, šešir mi ostade tamo, safari mi je danas, ja sam pošla danas na safari, ja sam na moru i ja tako i šetala iz kuće u tog razmišljanja i želim da tako ostane.
0: Da, da,
2: vidim. I mi smo sad u nekom baru, na plaži, slušamo muzikicu, neki strapski
0: jeste.
2: Bar.
0: A na dobrom si putu, da, i meni je isto zapravo to kao
2: to u, mi je bilo
0: u glavi
2: mi
0: je, kreće pravo leto, evo Goran zapravo je poslao poruku s kojom mogu da se poistovetim, bazen je prva jutarnja misao, kaže ja evo na poslu imam vremena pa se mislim na koji način da udavim moju bolju polovinu u bazenu, malo objašnjenje, naime, pošto smo se i ove godine saglasili da kupimo bazen, ona mi nije rekla koji tačno planira da kupi. Kada sam došao kući iz posla u subotu, dočekalo me iznenađenje u dvorištu u vidu olimpijskog bazena sa sve tazbinom u njemu. Kako se brčka, ovo je sjajno. Dobro, lepo, pošaljite vaše jutarnje misli na Viber 069308764 6.
2: Može meni neki isto bazen, ali bez to tazbine, rodbine.
0: Klot bazen samo,
2: klot, jel? Samo ako može.
0: Bože, Bože zvani pub, Đole Balašević, dobro jutro.
3: Priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom pub. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže.

0: Tvoje jutro. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
6: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
8: Impex. Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
9: Pokažimo najlepše lice Srbije.
10: Prijavi se i postani Expo volonter.
11: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
13: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
14: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
15: Rompe la discoteca.

0: Jutarnje misli.
1: Tako je, pitali smo vas da podelite sa nama vaše jutarnje misli i da ih pošaljete na Viber 069-308-7646. Šta je, Sofija?
2: Ništa, smijemo se ovde nešto oko tih jutarnjih misli, stižu ovde poruke. Moja jutarnja misla je da danas neće donositi neke važne odluke, to sam shvatila.
1: Jel da?
2: Da, mislim da će biti pametnije da...
1: Ja se slažem.
2: Da odloži se sutra.
1: Odloži. Kaže Jana, dobro jutro, mislimo šetnji kraj reke, ali posao zove, pa dok se autu može jedna zelena si rijeka bila. Da, kaže Kauč, zvezda, prva jutarnja misli da ne zaboravim Bluetooth i da zaboravim, malo je falilo da zakasnim.
2: Kako da zaboravi Bluetooth?
1: Nisam baš razumela. Dobro, šta kaže dalje Viber?
2: Kaže, razmišljam da li je kafa poskupela ili sam ja osiromašio. Bukvalno šta god trenutno da uđem da kupim, ja razmišljam koliko je kad je poskupelo, kad se desilo da je poskupelo i da li sam samo ja siromašni iz dana u dan.
1: Da, evo Slađa kaže, ovo se slažem, da li će klima u kancelariji danas biti na plus 30 ili minus 5 stepeni?
2: E pa bit će na minus 5, kolege, ja kradem daljinski danas.
1: Ovo je super poruka i super misao. Uzbuđena sam jer danas idem po psa kojeg sam udomila, ne mogu da dočekam.
2: Jo, švrća mali.
1: Jenny i Jayla u nastavku i tajna veza. Dobro jutro.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Predsjednik Republike Angole Joao Manuel Gonsalves Lorenz doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji, gde će boraviti u narednim danima. Posle ceremonije svečanog dočeka ispred Palate Srbija, uslediće sastanci dva predsjednika, dodela ordenja, okrugli sto pod nazivom Srbija i Angola od uspešnih projekata do novih partnerstava, 50 godina saradnje. U Ćićevcu je dan žalosti zbog tragedije u kojoj su nastradala dva dečaka od 11 i 12 godina koji su se utopili u Južnoj Moravi. U Velikoj Moravi, u blizini Velike Plane, juče se utopila i jedna devojčica od 14 godina. Telo je pronađeno posle više sati, a više javno tužilaštvo je naložilo obdukciju. Do kraja ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju, jer je u toku unapređenje bezbednosti i stabilnosti sistema, potvrdilo je Ministarstvo pravde. Građani već 10 dana nisu u mogućnosti da kod notara overe dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom zbog ograničenih funkcija pojedinih servisa. Saša Ilić će u podne u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener Partizana. Na tom mestu zamenio je Srđana Blagojevića, koji je sporazumno raskinuo ugovor sa crno-belima. Vreme pretežno sunčano i toplo uz umerenu oblačnost i sparno, vetar slab do umeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: konkurisanje.
1: Beptole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Bekament.
6: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
10: Imlek.
11: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: A što se tiče vesti iz fudbala, najnovija informacija jeste da je čuveni igrač Partizana Saša Ilić imenovan za novog trenera Partizana. Saopšteno je iz beogradskog kluba. Na mesto trenera zamenit će Srđana Blagojevića, koji je ranije sporazumno raskinuo ugovor, i Saša će biti danas 9. juna u podne biti predstavljen navijačima crno-belih. Evo samo da uključim moju dragu koleginicu. Dobar dan, Sofija.
2: Dobar dan.
1: Pričamo ovde nešto o sportu.
2: Dobar dan, izvolite, o sportu. Znamo sve što vas interesuje, možete pronaći na sportski.net.
1: Apsolutno.
0: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral B.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: E da, znate da najbolje jutro na Hit FM radi uvijek ima nekako da vam pomogne, da vam olakša dan, da vam da neku dobru ideju za nešto, a sada je, sada smo spremni da rešavamo i vaše neke krupnije probleme. Kako ćemo to uraditi? Pa evo ovako.
0: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
2: Ja ljudi znam gdje đavo spava. To da. Znači, u bukvalnom smislu te reči, Sofipedija je uključena.
1: Sofipedija, sviđa mi se to. Da, pitajte Sofiju, rubrika Najboljeg jutra, nekoliko puta nedeljno tu sa vama. Šta bi zapravo ljudi trebalo da te pitaju, Sofija?
2: Ma šta god im je volja. Ja ću se potruditi da dam iskren savjet, mišljenje, neku drugu perspektivu, čisto drugo gledište. Nekada
1: ti... Kako si ovo rekla, čoveče?
2: Pa nekada ti samo treba druga perspektiva. Da. Znaš, drugi neki način gledanja na stvar i ti zapravo sam onda rešiš svoj neki ljubavni problemčić ili neki problemčić vezano za školu, znaš, srednja škola, tu bude raznih muka, pitanja i tako dalje.
1: Može, pitajte Sofiju, šaljite vaša pitanja na Viber 069-3087-646. Samo nemojte ove kavaljerske, ove, da biste udvarate moje koleginici, jer uglavnom to pitate. Kad kažemo pitajte Sofiju, stigne poruka, je ludata, je ovo, je ona, ne,
2: i to
1: probleme
2: je
1: rešava.
2: I pitanje isto, nije udata, ali tamo nastavite, ali s pravim pitanjima.
1: Tako
2: da,
1: je.
2: Stvarno. Hvala, Stefan.
1: Viber 069-3087-646. Pitajte Sofiju, ajde da čujemo šta imate da pitate. Kolena u nastavku i Kristina Kovač, dobro jutro.

0: Нещо не знате? Питайте Софию. Ярона зна.
1: Знате ли да София зна и зато сте и писали на Viber. Шта кажу, шта те питаю ljudi, Sofia?
2: Stižu i dalje poruke.
1: Samo da pojasnimo još jednom. Pišete vaše pitanje na Viber 069-308-7646. Moji drago i uvažene koleginici Sofiji pitate za bilo koji problem i ona to vam reši u 20 sekundi.
2: Da,
1: 30 možda ide.
2: Apsolutno. Stiže jedno interesantno pitanje. Kaže, koliko ću dugo živeti? Da li...
1: Ali ozbiljno, čovjek, to je bez smajlija je poslao.
2: Da, to je najozbiljnije pitanje, koliko će dugo živjeti. Na vaše pitanje ne mogu dati odgovor. Živećete koliko treba da živite.
1: Dobro.
2: I to je jedini pravi odgovor. Zašto mi je rekao želeo da zna koliko će živjeti? O moj Bože, idemo dalje. Kaže jedna mama, dobro, ne znam šta da radim, primetila sam neke stvari po sobi svog sina koje nisu od njegove devojke. E sad, kako sam to saznala? Tako što sam je pitala, jel njeno? Šta da radim?
1: Napravila je komplikaciju. I dobro je da je se nama posavetovala da sad ide na cela Srbija da čuje ovaj problem. Dobro, anonimno je.
2: Anonimno je sve. Dakle, ja bih savjetovala sledeće. Da pobegnete negde na more.
1: Apsolutno. Da izbegnete celu situaciju, napravite se ludi.
2: Tako je.
1: Njihova stvar.
2: Sad, to što je neko znači ljudi, ako ste vi otkrili neki problem, vi niste krivci. Opustite se, idite na more.
1: Apsolutno.
2: Oni ne krešavaju sad.
1: Dobro si ovo rešila. Tako da, eto, da znate, za sve probleme, ljubavne, kakve god, životne, apsolutno, vi svakako...
0: Pitajte Sofiju.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
5: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
6: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbank Card. Yetel, sve što te povezuje.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nema sunčano i toplo danas u Sofiji.
2: Nema.
1: Ne, kažem, nema ima. No, uglavnom je sunčano.
2: Sunčano i topom, nema šućmorasto.
1: Nema šućmorasto.
2: Danas onako pravi letnji dan, letnja temperatura, stavite SPF, ponesite šeširiće, suncobrane, gde vam sun protection.
1: Koji bonus dobijate uz vremensku prognozu? Najviše dnevna od 30 do 33 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jakov Jozinović. Ja volim čovjek.
1: Volim čovjek.
2: Nisam A. Najbolje jutro.
0: Tako je, vreme je za...
2: Pitanje jutra.
3: Pitanje jutra.
0: E, pitanje jutra možemo da vežemo i na ove ljubavne pesme Jakov Jozinović, Ja volim. To sve nekako zvuči lepo, romantično.
4: Romantična je ova pesma,
0: da,
4: jako.
0: Romantična je pesma i generalno imamo dosta takvih ljubavnih pesama i ne znam, povezu bi to i sa filmovima, da. I kad ti sad slušaš te pesme, kad gledaš te romantične komedije, ljubavne filmove, ne možeš baš to da povežeš sa realnim životom, jel da?
4: Ja ne volim da gledam realne filmove, ali ne mogu da gledam toliko. Znači, bolje mi je naučna fantastika nego romantična komedija, recimo.
0: Romantična komedija. Ajde da ovako, da pitanje jutra glasi: šta postoji u romantičnoj komediji, ali ne i u stvarnom životu?
4: U romantičnoj komediji, ali ne u stvarnom životu, interesantno. Da.
0: Naprimer, znaš kako u romantičnim komedijama tipa neka sad devojka koja je izrazito lepa, ali nosi naočare i niko ne zna da je ona
4: ružna
0: lepa.
4: Beti.
0: Da, zato što nosi naočare. I onda ona skine naočare, da, i onda odjednom bomba, e kao. Zapravo je sve vreme to i bilo, nego kao treba radnja filma da
4: i
0: se...
4: I onda
0: kao...
4: se dešava ona scena kako se ona ulazi u školu, mala je bomba.
0: Da, evo kaže,
4: ona je zgodna,
0: da.
4: Mlada.
0: Tako je.
4: To je taj moment. Romantična komedija, šta postoji u romantičnoj komediji, a ne u stvarnom životu? Pa postoji to da ljudi imaju kao sjajne odnose i ljubav i hemiju i sve to tako na prvom dejtu. I
0: na
4: sve im
0: dejtu,
4: ide kako
0: da.
4: Treba.
0: Ili na primjer ono kad
4: su bili
0: kad se
4: za
0: kao,
4: to.
0: Da, sve se posloži odmah.
4: Da.
0: Kad se sudare pa im ispadnu papiri i jednom i drugom i kao pogleda im se sretno i to je to. Oni su u braku, dvoje dece, srećni su, sve full.
4: Ajde da učestvujete ljudi i vi u ovoj našoj romantičnoj komediji. Dakle, pitamo vas šta to postoji u romantičnoj komediji, ali ne u stvarnom životu. Šaljite nam odgovore na 069-30-87-646. Vraćamo se posle reklama da čujemo šta ste nam pisali.
0: Tako je, na Viber 069-30-87-646. Šta postoji u romantičnoj komediji, ali ne baš i u stvarnom životu. Ajde da čujemo reklame prvo.
5: Recite mi, kako je to sve počelo?
6: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
5: Na koga sve mislite?
6: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
7: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
8: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: uz kupovinu kupaćih kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Korne Bianca Vanila 130 ml samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Bekament. Za boje koje lepo stoje. Tu je Pekamen.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring. Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: A pitanje jutra je glasilo kako, Sofija?
3: Pitanje jutra glasilo romantično. Šta postoji u romantičnoj komediji, ali ne u stvarnom životu? Tako jer je. Nije život bajka, ljudi.
2: Mi smo vas pozvali da pišete vaše primjere na Viber 069-3087-646. Dakle, šta postoji u romantičnoj komediji, ali ne i u stvarnom životu? Veka kaže, u romantičnoj komediji slučajno se sudarite i zaljubite. U stvarnom životu vam kaže, gde gledaš bre? Apsolutno, da.
3: Kaže Nina, u romantičnoj komediji kiša je romantična. Da, bukvalno, oni se kao ljube, da. Grle se. Pokisla sam ko miš, smrdim, lepi mi se sve, muka mi je nimi dobro.
2: Mokre ti čarape, da.
3: Ozebla sam, da. Kijam, kaže.
2: U romantičnoj komediji je to lepo. I čak idu na kišu, njoj, kad se to desi, kao to je
3: slinica,
2: baš.
3: Slinica, ono, curi niz, niz nos, ako ljubim se. Yes. Kakva kiša romantična
2: dobro,
3: je?
2: Dobro, to nije baš romantično, nije u filmovima, ali ajde, dobro. Slađe, kaže, u romantičnoj komediji neko vam pokuca na vrata sa cvećem, u stvarnom životu dostavljač traži šifru za ulaz. Jest, jest, koliko su žene razočarane što to baš ne funkcioniše kao u filmovima. Jelena, u filmu neko vam peva ispod prozora, u stvarnom životu komšija zove policiju. Da,
3: mi žene romantizujemo mnoge stvari i moramo to da prestanemo da radimo. Mada, zapravo, šta nam fali?
2: Da, šta vam fali? Evo jedna iz muškog ugla, kaže Gale, u romantičnoj komediji ona ga pronađe u masi od 10.000 ljudi, u stvarnom životu ne može da ga pronađe ni u tržnom centru.
3: Ne znam gdje je levo.
2: Da. Eto, ostaju nam makar te komedije da se nadamo da može da bude tako. Srce nije kamen, što kaže Toše Projeski, dobro jutro.

0: práva letne kombinácia 4 felné i 4 letne gumé. Veľký izbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbudia kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
5: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 10 minuta vreme je za...
4: Ovo je danas Reč jutra.
3: Reč jutra ovog utorka jeste hlor.
5: Hlor.
3: Zašto hlor, Sofija?
5: Ja se osjećam kada igramo slagalicu pa asocijacije kada je
3: kolona,
5: reč jutra.
3: Da.
5: Kolona, a hlor. Da. Treba nam konačni odgovor. Šta mislite da je u pitanju?
3: Da, ako je reč jutra hlor, pa je ono neki kao hint. Nemamo more, imamo hlor. Da, imamo dosta bazena.
5: Kreće... Ima Srbija more, nemoj tako.
3: Ima, dobro, da, da. Sezona kupanja počinje, to je razlog zašto je reč jutra.
5: Bazeni se otvaraju.
3: Otvoreni, makar kada pričamo o Beogradu, u Nišu je Čair je već otvorio sezonu.
5: Jeste, pričamo o otvorenim bazenima, dakle Niš je prvi počeo pre par dana sa otvaranjem. U Beogradu su zvanično danas onako otvorili sezonu što se tiče kupanja na otvorenim bazenima. Reč hlor zašto? Zato što svi volimo ili ne volimo onaj miris hlora posle bazena, koliko god se tuširaš i dalje mirišeš na hlor, ali bolje da mirišeš na hlor nego sve ono što hlor ubija u bazenu.
3: Tako je, moći će Beograđani da se rashlade ovog leta. Sezona kupanja počela je trenutno samo na Banjici, a sredinom juna očekuje se i na ostalim bazenima.
5: Samo Banjica.
3: Da, samo na Banjici. Na Banjici će biti moguće i noćno kupanje tokom vrelih letnjih dana.
5: Na otvorenom?
3: Da, romantično. Romantično. Ali ipak nekako... Obala je obala.
5: I hlor će pomoći.
3: Apsolutno, flamingo si u nastavku.

0: bilo lepše.
1: Nastavljamo našu priču najbolje jutro s vama sve do 10. Šta je bilo lepše?
0: Da baš čovjek da dođe do reči od mene. Je bilo lepše možda u neka prošla vremena voleti? Što misliš?
1: To me pitaš zato što sam kao ja star, jel?
0: Pa ne,
1: prošlim vremenima.
0: Ne, Stefane, zašto ti uvek kompleks neki iskoči kad te nešto pita?
1: To što si me pitala, tako, kako je u tvoje vreme?
0: Jel ti misliš da si star?
1: Ne, ja sam duhom mlad.
0: To je važno, kakvi ste u duši. Ne, mislim ovako generalno, znaš, u neko vreme i pre mene i pre tebe i pre ranije.
1: Da, mislim da je bilo lakše, ne znam, deluje mi tako.
0: Ali da ne idemo baš toliko daleko... Ali malo da se vremeplovom vratimo u prošlost.
1: Može, može. Ja sam za da se malo vratimo u prošlost. Vreme je za hit vremeplov i Ogija, da čujemo šta je za danas spremio.
2: Hit vremeplov. U grupu su osnovali pre nešto više od 5 decenija, 1970. godine, tada već iskusni muzičari, braća Dragi i Žika Jelić. Njihovi najpoznatiji hitovi su Mornar, Crni leptir, kao i pesma koju slušamo u nastavku, četvrta po redu, na njihovom prvom studijskom albumu iz 1973. godine, koji se, između ostalog, našao i na 62. mestu na popisu 100 najvećih jugoslovenskih rock i pop albuma. U grupa i Čudna šuma. Jedna

0: Femisan A. Najbolje jutro. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Radio.
6: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
5: Hit FM Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo ovog utorka, nema, kažu, kiše do četvrtka. Četvrtak nam se nešto menja vreme, kažu meteorolozi. Šta kaže temperatura za ostatak dana, Sofija?
2: Temperatura za ostatak dana je vrela, od 30 pa sve do 33 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane...

0: će Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
1: Mnogima su najuzbudljivije one utakmice koje se završavaju penalima, pa smo i mi odlučili da uzbuđenje bude na vrhuncu. Hit FM Radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe. Mi smo tu da vam postavimo pitanje iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušaoca. Utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate mnogo vremena. Ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Odigrajte penale, prijavite se, evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
7: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
8: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
9: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
10: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
11: Bekament.
12: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
13: Ili što kaže naš narod?
14: Building, coloring, inspiring.
15: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Vreme je da se pozdravljamo, najbolje jutro bilo s vama, Sofija i Stefan, sve do 10, čujemo se sutra, još da vam kažemo kako vas vreme očekuje, sutra najavljuju neku kišu možda, jel? Kaže, u planinskim predelima do duše.
4: Ne prihvatamo, ono što je važno da nam je čaša vode polupuna, nikad poluprazna, današnja dnevna temperatura najviša biće od 30 pa sve do 33 stepena,
3: pravo letnje vreme. Mi se čujemo sutra.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Kako može jedan da bude tri?
12: Šta radiš ti?
11: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1=3.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
11: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
15: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita.
16: Neve na kolor.
17: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
18: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
19: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Utorak 9. jun. Neko bi rekao kad pre i obično dođe u zonu, ali... Jutro Srbije ima potpuno drugačiji vibe. Otvoriš prozor, dal stana, automobila, sunce te pogodi direkt u oči i sve to dok nam termometar šapuće 18 stepeni za prvu kafu, do podneva 31 za lagani plažni mod u sred grada. Ja, koliko puta samo prođe kroz glavu, kako li je sad onima koji žive u gradovima pored mora? Danas poreka kap kiše je rezervisana za planinske avanturiste na jugu. Dakle, nema kišobrana, ali ima kišobrančića. Ako sebi napravite ugođaj i jedan rashladni napitak, pa čisto dekoracije radi. Naočare na oči, pozitivan stav na lice. Pojačajte Hit FM, najbolji radio kao soundtrack za dobar dan. Jer svet je lep kada sanjamo. Kiki Lesandrić i Tijana Dapčević za početak. Dobrodošli u Radio Akciju.

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj stroj.

Slušali smo Kal, Ešto si tuđi u 10.15 Hit FM radio i ima jedan naslov u novinama koji smo našli, kaže 60% radnika planira da da otkaz. Ako ste jutro skrenuli na posao, dođe vam da se zapitate da li sam i ja u tih 60%. Naime, istraživanje pokazuje da čak 6 od 10 radnika u Srbiji ozbiljno razmišlja da promeni firmu. A šefovi, oni misle da je nezadovoljnih možda nekih 15%. Dakle, ili menadžeri žive u paralelnom univerzumu ili zaposleni ozbiljno blefiraju. E sad, kažu da 61% ljudi ne bi preporučilo svoju kompaniju ni najgorem neprijatelju, a samo 16% bi reklo dođi, ma ovdje je super. Dakle, ako vam kolega danas kaže da ide na pauzu, možda misli na pauzu od posla za zauvek. Poruka za poslodavce kad je ovakva statistika, vreme da shvatite da kafa iz aparata i redovna plata više nisu benefit, a da team building nije kad svi zajedno trčite da stignete rok. Ako 60% ljudi planira da da otkaz, izgleda će biti više slobodnih stolica nego u kafani ponedeljkom ujutru. Samo što se ovde neće naručivati neki hladan alkoholni derivat, nego nova radna snaga. A u inat svim tim stvarima, za neke, onako kažu, odvažnije stvari, Sergej Četković i Husi.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 8. do 14. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada samo 379,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
1: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
2: U Vljesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine.
3: Vljesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto. Jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: uz kupovinu kupaćih kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
2: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија.
1: BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
3: 10 сати и 38 минута. Ако сте на путу и кренули сте ка границама, чисто да знате, теретно возило на излазу из Србије на граничним прелазима Шиди Келебија чекају око 4, док је на Батовцима задржавање око 3 сата. Путничка возила то и тамо, зависи од фреквенције. Возачима се иначе саветује да на пут крећу одморни, без журбе, чешће паузе на дужим релацијама и додатни опрез на деоницама где су у току радови, где сте наравно и где би видели просто те знакове да су они у току и где се обраћај регулисан на том привременном сигнализацијом. Где год да сте се упутили, екипа Hit FM-а, желим вам срећен пут.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groovestorm Bluetooth zvučnik 17.999. Tehnomanija. Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Naravno da nije kraj, tek je početak. Nina Badrić live.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
4: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Baš takav početak dana doneo nam je pretežno sunčano, toplo i spano vreme. Kažu posle podne lokalni razvoj oblačnosti, ali samo za planine u južnim predelima zemlje. Moguće je neka kratkotrajna kišica ili pljusak, najviša dnevna od 30 do 33.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
8: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Svi koji ste željni nekih novih destinacija, koji ste avanturisti, evo jedne preporuke. Od glavnog grada do Bakua sada se stiže za samo 3,5 sata. Air Srbija je otvorila novu direktnu liniju, pa je Azerbejdžan od 1% komšija sa kratkim letom. Dakle, šta vas tamo čeka? Pa svašta nešto, između ostalog vidljivo i lepo. A evo, recimo, mene privlači ovo šetalište uz Kaspijsko more i naravno vino i hrana, koje Azerbejdžanci stavljaju odmah iza religije po važnosti. Dakle, kulturni miks istoka i zapada, ljudi obučeni kao bilo kom evropskom gradu, dakle nemojte da imate predrasude. Letovi su 2 puta nedeljno, sredom i nedeljom iz Beograda, iz Bakua četvrtkom i nedeljom. Nije, dakle, više Baku daleko, sada je bliži nego naš komšija. Eto, možemo da skoknemo do njega i do 3,5 sata leta, što nije naporno. Tako da, ako ste željni avanture, što da ne. Najveći hitovi za celu Srbiju, 11.03, slušate Hit FM.

0: prazinu u meni mizarije.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Slušali smo Aleje ljubavi Željka Samardžića i Crvene jabuke.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: 11.17, slušate Hit FM radio. A ako ste na putu i blizu ste graničnih prelaza, znajte i vidite ove kolone teretnih vozila, kažu na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Šidike i Kelebije čeka se po 4 do 3 sata, dok je isto taka situacija na Batrucima što se putničkih vozila zavisi naravno od frekvencije trenutne. Kažu da se savjetuje da na put morate da budete i odmorni i da ne žurite i da češće pravite pauze na dužim relacijama i naravno dodatni oprez na deonicama gde su u toku radovi i gde je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vodite računa i srećan put.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mi smo tu uz vas gde god bili i samo veselo.

Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.

0: kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Spakovali ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Hit FM Radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni veli.
2: Kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika. Hit Radio.

0: to moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
1: Za dva dana mundijal i gledat će se utakmice, a nekima je najveće uzbuđenje i možda najuzbudljiviji deo kada dođu penali, mada je to lutrija. Ali mi smo odlučili da uzbuđenje bude na vrhuncu. Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je naravno ovog puta sponsor vaše ekipe. Mi smo tu da postavimo pitanja iz svih sfera sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušalca. Za odgovore nemate mnogo vremena, a ako pogodite i naravno ispunite sve ono što vam postavimo, postajete pravi šampioni i osvajate Mozart nagrade. Odigrajte penale, prijavite se. A evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija. Srećno!
3: Hit FM.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite fruške terme.com. Dobrodošli!
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
10: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
1: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
3: Radio akcija.
1: Sponzor Fertility Aid.
4: Evo jedna vesti koja će obradovati decu roditelje sa juga naše zemlje. U Nišu su krenule prijave za besplatne letnje škole sporta. Dakle, umjesto da Rasmus provedu na telefonu, klinci mogu da biraju između plivanja, atletike, tenisa, fudbala, košarke, gimnastike, a čak bit će tu i borilačkih veština. Prošle godine kroz program prošlo je 1200 mališana, ove sezone očekuju još veće interesovanje. Prijave traju do 19. juna i naravno sve to potpuno besplatno. Poruka organizatora je jasna, deca na terenu, ne na telefonu. A ako klinci zavole sport, možda će roditelji konačno moći da pobede u trci za daljinskim, jer deca neće biti pred ekranom.

0: pesmu U slobodnom rani.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: Ako ste negde na putu, pogotovo kažu na graničnim prelazima, dosta zadržavanja ima, po 4-3 sata, kad su u pitanju teretna vozila i zavisnosti od frekvencije putničkih vozila, ima zadržavanja. Vozači, put pred vama, morate da krenete odmorni, bez žurbe, uz češće pauze na dužim relacijama, dodatni oprez na deonicama gde su toku radovi, gde je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom i naravno, za ostalo ćemo se pobrinuti mi, Hit FM Radio.
3: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Korne Bianca Vanilla 130 ml. Samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja. No.

0: uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Uzalud pitaš ko ide,
0: uzalud pitaš ko ide. Hit radio.
2: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
1: Hit FM radio.
3: Noće se kruga, benica puna.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Svašta nešto se dešava po društvenim mrežama i tako saznajemo gomilu nekih informacijama, što bitnih, što nebitnih. Između ostalog, podelit ćemo sa vama ovu priču influencerka iz Brazila, koja je prošle godine šokirala javnost ceremonijom sologamije. Sada je objavila da se razvodi od sebe. Nakon što je svetu poručila da je najvažnije voleti sebe, priznala je da je ova neobična veza postala iscrpljuća. Kako kaže, stalni pritisak da bude savršena partnerka samoj sebi počeo je da je umara više nego bilo koja romantična veza do sada. Kaže, očekivanja koje sam nametnula sebi bila su prevelika, priznajući da je i sama iznenađena koliko je teško održavati brak, čak i kad si u braku sa samim sobom. Dobro, ova vest je izazvala, naravno, kao što možete da zamislite, lavinu komentara na društvenim mrežama, od podrške do raznih poruka o najkomplikovanijem razvodu ikada. Definitivno internet ne razočarava, dok nije bilo njega nismo ni znali koliko budala ima na ovoj kugli zemaljskoj. Ali da se neko ne bi uvredio, tamo posla, mislim, svako o sebi, na svoj način. Hit FM radio 12.33, slušate Radio Akciju.

0: S više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mjesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: E pa ovako, kad je napolju toplo, a mi na poslu, definitivno jedna putnička za put bez povratka do mora.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Kažu pretežno sunčano i toplo i sparno, znači što bismo mi ovde sa Balkana rekli, nije što je napolju vruće, nego je neka sparina. Ali da, to je ono što se trenutno dešava. Kažu posle podne u višim predelima ponegde po koja kap kiše, ali ništa nešto strašno. Što se tiče temperature za danas, ona ide od 30 pa sve do 33 stepena, tako da definitivno neka laganija i letnja garderoba.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
2: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
10: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
11: Hit radio.
12: Hit radio.
13: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

0: ETL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Posjeti najbližu ETL prodavnicu.
1: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
2: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Gandhi, mašina za pranje i sušenje veša, 42.999. Xiaomi Redmi 15C, 14.999. Philips bežiće bubice, 2.999. Više na tehnomanija.rs.

0: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
4: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mol Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
5: Bez tebe me nema, predugo nema.
6: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate najveće hitove za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti. 5 minuta pre svih.
2: Predsjednik Republike Angole Joao Manuel Gonsalves Lorenz doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji. Nakon sastanka dve delegacije razmenjeno je više bilateralnih dokumenata kao i ordenje koje su razmenili dvojca predsjednika. U Ćićevcu je dan žalosti zbog tragedije u kojoj su nastradala dva dečaka od 11 i 12 godina koji su se utopili u Južnoj Moravi. U Velikoj Moravi u blizini Velike Plane juče se utopila i jedna devojčica od 14 godina. Telo je pronađeno posle više sati, a više javno tužilaštvo je naložilo obdukciju. Do kraja ove nedelje građani će moći bez prepreka kod notara za svu dokumentaciju, jer je u toku unapređenje bezbednosti i stabilnosti sistema, potvrdilo je Ministarstvo pravde. Građani već 10 dana nisu u mogućnosti da kod notara overe dokumenta u vezi sa nepokretnom imovinom zbog ograničenih funkcija pojedinih servisa. Iran je obustavio napade na Izrael, ali najavljuje i nastavak ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe, ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Vreme pretežno sunčano i toplo uz umerenu oblačnost i sparno, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
6: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
7: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
10: BPM, satovi i nakit.
11: Za sat ispred svih.
12: Tačno 14 časova, dobar dan.

Marija Šerifović i Povredi me je ono sa čim smo otvorili današnji dan na hitu. Dobro nam došli, mi vas bolje našli, onako sve redom već kako ide. Utorak je 9. jun i sad verujem da će većina nas reći ono, pa kad pre 9. jun, šta se ovo dešava? Ali stvarno, evo, skoro je prošla trećina meseca, mada kada je napolje ovako lepo vreme, vedro, sunčano, iskreno, sve je to kako treba. Ja sam Lola, mi se družimo večera sve do 6, da eto da znate i gde ste i sa kim ste. Naravno, javljam kada pronađem šta sve možemo, eto, zanimljivo da radimo ovih narednih toplih dana. A do tada svakako najveći hitovi za cijelu Srbiju. I u nastavku nešto što vam je sigurno poznato, bar ovako na prve taktove. Toše Proeski i Bože brani je od zla. Nešto što definitivno možemo i da pevamo i da onako ostanemo dobro raspoloženi i narade definitivno. Dobar dan.

0: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
1: Izgleda i moja banka.
0: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
2: Mnogo noći.
0: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
8: Prijatelj festivala Forma Ideale.
9: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
10: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
11: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
12: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.

0: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
2: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
3: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
5: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčenje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
9: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Cornet Bianca Vanilla 130 ml, samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: nije nam dovoljno ni tisuću i jedna noć, a evo nas utorak, 9. jun, dobro nam došli u dan na hitu ko se među vremenu priključio, ja sam Lola, a tu nam je i Nemanja. Ćao Nemanja, gde si, kako si, šta radiš?
1: Evo, pomeram mikrofon da te bolje vidim.
0: A, može, okej.
1: Okay. Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, Nemanja, ja sam tebe pozvala iz jednog jako bitnog razloga, a to je da ti nama svima ovde objasniš, odnosno prvenstveno meni, ali i nama svima koji možda nismo upućeni. Zašto je nemoguće da Paris Saint-Germain sada ne može da pobedi na svetskom prvenstvu?
1: Meni je preslatko bilo kako si ti jutros bila preentuzijastična ovde kod nas u firmi i vikala kako će Paris Saint-Germain da osvoji mundijal, osim što prosto neće, jer to baš ne ide tako.
0: Zašto?
1: Učestvuju zemlje, jeste Paris Saint-Germain, oni su super, naravno iz Francuske i igraju u prvoj ligi, ali... zemlje će da pobede. Jedina stvar oko ovog mundijala jeste što naša zemlja neće moći da pobedi, neće da učestvuje, nažalost.
0: Nažalost, dobro.
1: E sad, ako se vi niste još odlučili za koga ćete da navijate, igraju naše komšije, igraju Bosanci, igraju Hrvati.
0: Dobro.
1: Što je super. Inače, jeste? Mundijal startuje za 2 dana, a Bosanci će već imati prvu utakmicu u grupi B 13. juna protiv Kanađana, posle 18. protiv Švajcaraca, koji nisu toliko jaki, što se kaže, tako da Bosanci imate super šanse i posle tamo 24. s Katarom, a Hrvati će igrati u grupi L, oni će 17. igrati protiv Engleza, tako da gledat ćemo vrhunski futbal.
0: Hoćemo.
1: I možemo i da navijamo, ti ćeš na primer za koga?
0: Pa prvo da ti se zahvalim što si prvenstveno meni, pa onda i svima nama koji možda nismo baš toliko upućeni u ovo svetsko prvenstvo, objasnio zašto ne može na primer eto Paris Saint-Germain da pobedi, ali okej, okay, znači takmiče se zemlje, to sam razumela i onda sam razumela da nekako pošteno da navijam za naše komšije, eto navijam za Bosance.
1: Ti biraš Bosance.
0: Jeste. Eto, biramo Bosance, pratit ćemo naravno svetsko prvenstvo, evo pratit ću i ja. A do tada pratimo naravno najveće hitove za celu Srbiju, Ana Štajdohar, Aleksa Jelić i Beli Jagmo. Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Napolju pretežno sunčano i toplo uz malo i umereno oblačnost i sparno. To je ono što kažu meteorolozi, a ono što kažemo mi Balkanci nije napolju što je vruće, nego što je neka sparina. Ali da, to je što se tiče prognoze za danas. Temperatura od 30 pa sve do 33 stepena.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129. Tuna komadići 160 grama 149. Papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
4: I kakav početak meča! Goli Svlačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

E sad ko bi rekao da ovaj sjajni duet Lana i Luka Prava ljubav ima 20 godina. I da, utorak, 9. jun i danas dobri uslovi za vožnju, to nam poručuju iz Automoto Saveza. Teretna vozila na izlazu na Šidu i Kelebiji čekaju po 4 sata, dok je na Batrovcima zadržavanje 3 sata. E sad, ako ste autom krenuli ka granicama, sve je prohodno, nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama, a svakako mi sa Hit Radija vam želimo onako finu, ugodnu, bezbednu vožnju. Ram, pam, pam, pam. Da, za muziku i raspoloženje ne brinite, lista je spremna. Vaše je samo da pazite na brzinu, a mi ćemo svakako da pazimo na najveće hitove za celu Srbiju. U nastavku Nina Badrić i Takvi kao ti. I da, srećan put!

0: Olite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Ono na što smo definitivno navikli ovde jesu najveći hitovi za celu Srbiju, naravno najvećih zvezda, i tako u nastavku slušamo Senidu, koja, koliko vidimo ovako po društvenim mrežama i portalima, i svuda se piše o njoj, jer žena rasproda koncerte u 5 minuta otprilike. Kako zakaže koncert, tako ga rasproda. A da se podsjetimo da je zapravo ju je proslavila pesma Slađana, i to sad skoro pa davne 2018. godine. Ta pesma je postala onako pravi balkanski fenomen, a u nastavku slušamo ništa manje popularnu, kaže Replay, U krug, u krug.

0: istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
1: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Philips štapni usisivač 89.999, HR veš mašina 59.999, Beko inverter klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to hemoglobin.

0: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi.
9: I meni, tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
11: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promjenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
12: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 14. juna izdvajamo Hisense Wings High Nano Inverter Klima 44.999, Hisense High Comfort Inverter Klima 40.999, Hisense Pokretna Klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.
13: Bekament.
14: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
15: Ili što kaže naš narod,
16: building, coloring, inspiring.
17: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
18: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
19: BPM, satovi i nakit.
20: Za sat ispred svih.
21: Tačno vreme je 16 časova. Danas je utorak 9. jun. Dobrodošli na Hit FM radio. Eto svih bitnih informacija za ovo popodne. A u nastavku ono što slušamo je Crvena jabuka i Niko nije luda spava. I da, dobar dan.

Koga Stanić. Nije ljubav to što smo bili zna, to je ironija. I ironija u 16 časova i 14 minuta na Hit FM radiju ovog utorka, odnosno ovog 9. juna. I ovako gledam, ljudi, kad pre prođe ova skoro trećina meseca, jer kalendarski se mi bližimo letu, ono stiže 21. juna, mada realno kako je vreme napolju trenutno i kako smo svi u nekoj laganoj letnjoj garderobi, delo je da je samo leto i poranilo. E sad, eto, da kažemo ovako, što se bar tiče temperature, smo u letu, a mi smo i u danu na Hitu. Ako ste su međuvremenu priključili, dobro nam došli naravno. Ja sam Lola i sa vama sam sve do šest večeras, a nastavljamo sa najvećim hitovima u nastupu Jelena Rozga, Matija Cvek i Zar je ljubav spala na to. Dobar dan! Dobar dan!

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek peštersko sveže mleko. Imlek.
6: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: Leto stiže 21. juna, mada koliko je toplo napolju, izgleda da je i poranilo. Trenutno je najtoplije u Ćupriji gde je 33 stepena, što je ujedno i maksimalna dnevna temperatura za danas. Tu je i Novi Sad i tu je i Beograd gde je 32, a najniža temperatura je trenutno u Sjenici gde je 25 stepeni. Sve u svemu jedan letnji junski utorak iza nas.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
8: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
7: Wow, je li to jedina nagrada?
8: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
7: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
8: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.

0: vama istorija. Gledaj ove ludake iz Admiral Beta. Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova. Odmah. Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kako?

popodne. Džiboni i Tempera. Tačno je 8 minuta do 5 popodne i znate da mi ovde u danu na hitu pratimo naslove i kaže jedan od njih, počele prijave za besplatnu školu sporta u Nišu. E sad o čemu se radi? Učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola u Nišu koji žele da besplatno treniraju. Pa sad, atletika, vaterpolo, gimnastika, košarka, odbojka, plivanje, apsolutno su skoro svi sportovi u pitanju, da ne nabrajam dalje, mogu već da se prijave. Sad je samo potrebno da ukucate tamo na internetu i prijavite klince preko sajta, sve je lepo i objašnjeno i označeno. I onako, stvarno sjajna stvar za sve vas dole na jugu, rešili ste šta ćete sa klincima preko leta, a i ovo je nekako sjajna ideja sad oko kad razmišljam za sve nas ostale, da se malo više aktiviramo ovog leta i da eto tako dobijemo neku inspiraciju koji sport mi možemo da probamo ove sezone, a sjajna stvar je i to što u nastavku slušamo Asenidu i Dopamin.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 minuta do 5 popodne. Dobar dan.
4: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
5: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament. Za sve koji grade, za boje i fasade, on je neophodan element.

0: Бекамент.
1: За боје које лепо стоје, ту је Бекамент.
2: Или што каже наш народ?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40%. Od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm. 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: ili ti crvenokosa, tu nam je jedna crvena glavica ovde sa nama u studiju, stigla nam je Bađa. Bađo, da čujemo eto kako je ono sveže stanje sa terena, bar ovde po Beogradu.
1: Gde ste, narode? Evo, ja sam taman stigla na posao i sad koliko sam ispratila, znači gazela, ako je moguće da je izbegnemo, to bi bilo super, ali ako smo već na njoj, ljudi, Hit FM ekipa šalje najpozitivniju energiju i zagrljaje. Što se tiče autokomanda, isto ima neko malo čekanje, ali doduše lakše je nego na gazelici. Brankov most nije loša priča, isto tako Slavija, Bulevar Mihajla Pupina, dosta lagane pričice.
0: Hvala ti, Bađo, vidim ti si svuda prošla po Beogradu dok si stigla na posao.
1: Joj, ni id ni pitaj, što kaže moja baba.
0: To jeste, tako da narode, definitivno gazelu u svakom trenutku dana treba da izbjegavamo, jer tamo je gužva stalno. Eto, ako se švrćkate trenutno po Beogradu, da znate kuda da idete, kuda da ne idete, ako je to ikako moguće. E sad, ja sam malo bacila pogled, odnosno zajedno smo ti ovde bacile pogled na kamere, na granicama, onako sve fino prohodno.
1: E, boga mi, danas ako smo odlučili da putujemo, onda definitivno, što se kaže, dobra odluka, baš nam se lepo potrefilo.
0: Jeste. Tako da eto, za sve vas u kolima, gde god da ste krenuli, srećan put. A svakako, dakle god da nas slušate, nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju u dobrom društvu. Slušamo Nađi me i dobar dan.
1: Dobar dan.

Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: DTL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Recite mi, kako je to sve počelo?
5: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
4: Na koga sve mislite?
5: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
6: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
7: Bekament. Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni vezi.
3: Kad je kraj, neka kraj, samo neka svira muzika.
0: Hit Radio.

0: Dr. Iggy i Oči boje duge.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Definitivno nastavljamo sa ovim letnjim i toplim vremenom. Ono što nam meteorolozi kažu za sutra, pretežno sunčano i veoma toplo. U višim predelima južne i istočne, u istočnim delovima zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, ali prolazno ništa strašno kažu. Sutra vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša od 30 pa do 33 stepena. Ako slučajno još uvek niste izvadili letnju garderobu, večeras je pravi trenutak za to.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 8. do 14. juna. Korne Bianca Vanilla 130 ml, samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada, samo 379,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
1: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Imlek.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
8: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
9: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
10: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: slušamo gocu Tržani Haljinu. A takve su je bore najgore. I da, kao što rekao, slušali smo gocu Tržani Haljinu ovde na Hit FM-u, tačno 6 minuta do 6 večera. Sad tu nam je jedna Haljina u studiju. Gde si, Bađo?
1: Hello, hello.
0: Da, kao što rekao, slušamo Haljinu, odnosno stiže nam Haljina od trenutno smo veče na Hitu, a nastavljamo sa, ne, nismo, sve sam. Bađo, pomozi mi, Bađo.
1: Ljudi, morate da razumete, ja ne dolazim često u nekoj haljinici na poslu i onda se Ema sad malo pocrvenela i izburila.
0: Jeste, to je u pitanju. Tako da, družili smo se danu na Hitu, a sada nastavljamo veče na Hitu sa Bađom. Stiže da nam kaže gde se šta dešava, šta ćemo da radimo narednih dana, kako ćemo da se zabavljamo. Naravno, sa njom je i zabava i smeh onako baš zagarantovano.
1: Pa.
0: A zagarantovani su najveći hitovi za cijelu Srbiju u nastavku Regata i Andrea. Nastavljamo.
1: Može.

0: na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 1 minut do 6.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
0: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Sjajna Nina Badrić. Dat će nam Bog na Hit FM radiju. Pa de ste narode, je li vas malo zviznula ova vrućinica, promjena vremena, jer stvarno je dosadna, ali ako jeste, evo sad ćemo malo da se odmorimo uz večer na Hit FM radiju, dok slušamo naravno najveće hitove za celu Srbiju. Bačo sa vama sve do desetke, pa evo jedna onako prava za početak dana, a u pitanju je jedan sjajni hit od Aleksandre Radović, Možda je bolje bez mene.

Sjajni Bajaga. I moji drugovi. A dragi drugovi, da li smo primetili kako je sve otišlo nekako na opačke? Nekada su nas majke jedva kući vraćale kad izađemo leti sa društvom, a sad ove kompjuterske generacije nikako da ih isteramo. Ali evo na primjer gledam kako su Nišli organizovali za sve osnovce besplatnu školu sporta, gdje tokom leta mogu da se bave i atletikom, i vaterpolom, i gimnastikom, karateom, košarkom, bukvalno nema šta nema, i to sve, opet ponavljam, za dž. Samo treba da se prijave i bam, gotovo. E, još samo i mi ostali malo da se ugledamo na braću i sestri iz Niša i Milina, kao što će nama da bude u nastavku uz Dina Dvornika.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi. I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Čarević i pitam te. A pitali smo i mi ljude na ulici za šta su pre. Pošto je počelo ovo doba klime, paljenja, gašenja, svađanja sa kolegama po kancelarijama, da li treba uopšte da se upali? E pa da rešimo napokon više ovu dilemu, izašli smo i pitali smo narod da li su tip koji na poslu pali klimu ili je gasi, pa da čujemo šta su rekli.
2: Pa, uglavnom je gasim, ali ne zato što mi je hladno, nego ne čiste baš klimu često u firmi i onda mi je gadno. Leti prašina, baš je bez veze.
1: Ćao, da li si ti lik na poslu koji pali klimu ili je gasi?
3: Ćao, kad je leto, samo palim klimu da mogu u hladnjači bi radio.
1: Koga ima više, ko je u pravu, da li smo tip koji na poslu pali klimu ili je gasi, narod kaže...
4: Pa gasim naravno, deda mi bije iznad glave klima, znači kome je vruće, nek otvori prozor.
1: Ćao, izvini, jesi ti onaj lik koji na poslu pali klimu ili je gasi?
5: Ma uvek je palim, pa ja sam muško. Meni je vruće, kome je hladno, nek se ogrne.
1: Eto, svaka ptica svome jatu leti. E sad, koje je tačno rešenje? Pa da najjače kolege opstaju. Tako da, možda ljudi nisam majstor za klime i rešavanje dilema, ali zato znam jednog majstora za poljupce. I to upravo onog od Zane.

0: kakav početak meča! Gol iz Slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
7: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
8: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
9: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
10: Hit FM.
3: Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.

Nije još 10 sati, tek je 8 minuta do 7, ali svakako dobar provod, uz naravno najveće hitove za celu Srbiju. Ali ajmo već sad malo, uz ove ženske vokale, da umešamo i neke onako kvalitetne muške. A sa kim ćemo da započnemo drugo nego sa Zdravkom Čovićem, Moja draga. Kad bi

0: samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

slučaju da planiramo da iskoristimo ovaj prolećno-letnji dan. Evo taman gledamo i kakvo je vreme, a kažu da će danas biti pretežno sunčano i toplo. E već tek kasnije spominju neku kratku kišu na južnom delu zemlje, ali dobro. Evo, trenutna temperatura u Beogradu 30 stepeni, Novom Sadu 31, Niš isto tako. Iskreno, ovako jedna ceđena pomorandžica bi sada lepo pala i neki naravno izlazak do grada. Mada ajde, ako nam se ne izlazi, uvek možemo da sednemo na terasicu i uživamo, osim ako nije neka terasa s pogledom na zid.

0: Hit FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: psima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

ono što sigurno jeste da su ovdje slušaju najveći hitovi za celu Srbiju. Također, šta nam je još sigurno, pa to da je ova godina definitivno puna raznovrsnih filmova, a evo onaj koji nam stiže uskoro za nekih pa 8 dana, jeste priča o igračkama i to peti deo. Nastavlja se ta čitava franšiza, prvi deo je izašao još 95. a sad nam stiže i peti. Mada, ako nismo nešto taj bioskopski tip, ne volimo baš nešto da izađemo, onako prijatnije nam je da kod kuće, na krevetu, na laptopu pustimo filmić. Evo ljudi, možete da nam pišete na Viber broju 069-308-7646 koji film vi preporučujete da gledamo kod kuće, koji je vama omiljeni i zašto. Ponavljamo još jednom, Viber broj 069-308-7646.

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM.
2: E, pa da vidimo, narode, malo pre smo vas pitali da nam na Viberu šaljete predloge vaših omiljenih filmova koje možemo ovako laganica da gledamo kod kuće. I evo, Dragan nam se prvi javio i napisao Žikina dinastija. Realno, za ovaj nije potreban ni internet, svakako se pušta svaki drugi dan. I to je stvarno živa istina, eto, ako nećemo u bioskop, kod kuće Žikina. Da vidimo. Sonja na Viberu piše Bilo šta sa Brad Pittom, neka je i reklama, gledaću. Dobro, znači imamo tip, to je super. Koji film preporučujemo za gledanje kod kuće? Kristina kaže, jednom sam otišla kod jednog momka da gledamo Gospodara prstenova, pritom svi ti filmovi traju po 12 sati. I mi stvarno samo gledali filmove, ja bila tužna, a da. Pa dobro, generalno ti fanovi Gospodara prstenova jesu jako ozbiljni kod njih, nema tu ništa sa strane.

0: može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Си Ана Мария Шарипович.
1: 11.
0: И нен хит 11. A kada spominjemo i sjajne pevače i tako sve te neke pozitivne teme, evo ga ljudi, 8 minuta do 8, ha, neko misli na nas. Možemo tamo da nastavimo u jednom laganom ritmu ovaj divan dan. A realno za smirenje i srca i duše, Viktorija uvek slatko padne. Zato u nastavku stiže nam hit. Ljubav je samo reč na Hit FM radiju.

Mačak prao pare. I ako mislimo da je ovo neki lažni naslov, nije. A šta se to desilo? Pa evo ljudi, ja listam malo portalima i naletim na jednu priču koja kaže da je jedna porodica za pijacu ostavljala pare u jednoj ladici. I sad mačak je naučio kako da je otvori i onda je uzimao parice, a bilo je boga mi podosta, i nosio ih je kod svoje činije sa vodom da ih opere. I tako, posle su morali da kače novčanice da se suše, tako da možemo reći da je mačak Slavoljub baš naučio kako se peru pare. Ali ajde da se prebacimo sa smešnih naslova na muziku, pogotovo kada nas čeka Ludilo moje. Opet ću

se šta je bolje, da li glas ili gitara. Ali smo svakako uživali uz Neverne bebe. Beograd piše bolje drame od Šekspira. Šta se dešava? Ispostavlja se da su neki ljudi koji žive kao podstanari napravili crnu listu stanodavaca da upozore druge gde nikako ne treba da idu, kako su stanodavci bili loši i nisu vraćali depozit. Za kvarove koji su tu odprekrivili su stanare, apsolutni haos. Ali iskreno, ovo može da bude korisno, mada komentare ljudi, ja ne znam da li ovo mogu da pročitam na radiju najiskrenije. Ali da, ispostavlja se, ovo koliko vidimo po društvenim mrežama, neki stanodavci su malo ocrnjeni i sad svaki zdravorazumni Balkanac bi rekao, pa dobro, samo neke drame, mi volimo da čitamo. Ali svakako, ako se ne bavimo dramom, možemo muzikom, zato je tu Crvena jabuka.

E pa stanodavci uzvraćaju udarac. Znači, mi malo pre spominjamo kako su neki stanari napravili crnu listu stanodavaca u Beogradu, kao kod koga nikada ne treba da idemo, kad ono stanodavci, videvši ovo, su krenuli sad svoja mišljenja da dele na društvenim mrežama i evo jedan baš piše: imali smo korektan odnos, dok mi jedan dan stanari nisu napisali kako im se stvara vlaga i da žele da idu, a pritom u zgradi 40 godina niko se nikad nije žalio na vlagu. Dođem ja, a unutra ima 60 stepeni. Suši se veš, kuvaju i odvrnuli klimu i radijatore do daske, a prozore ne otvaraju da se izluftira. Nije ni čudo što ima toliko vlage. E sad, ko je u krivu, da li stanodavci ili stanari? Uf, ne znamo, ali realno uživam u ovoj drami. Ma sad.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam

nađite bar jednu devojku koja posle raskida nije puštala ovo i pevala na sav glas. Teško da hoćemo naći. Ali zato ono što definitivno možemo da nađemo jeste ljudi koji su aerodrom slali i posvećivali drugima, pogotovo običnu ljubavnu pesmu.

Hit FM radiju. A da ne bude da preporuke koje dajemo dok traje večer na hitu su samo za starije, slobodne, lude ljude, evo nešto pitomo sam našla, a u pitanju je dečiji sajam u Nišu ovog vikenda, gde je ulaz besplatan, a ima da bude i igre, i radionica, muzike. Iskreno, narode, evo, ja nemam decu, ali ako ubace one mašine, što služe kao za osvajanje nagrada. U realnosti, da se ne lažemo, one više jedu pare nego što nam daju priliku nešto da osvojimo, ali nema veze, evo ja prva dolazim. E, to je i nešto neka šala, šega, zabava, ali da nama bude još zabavnije, slušamo Princa.

za ovo ne može da se ne zaplaše. Ne bi bila tako lijepa. Jenna Lončarević. A kad ljudi smo se već uhvatili ovih hitova, što se kaže da momci mogu da posvete, evo ga i stiže još jedan. Ovo je do duše malo specifičan, stiže nam iz 97. Konkretno možemo da ga posvetimo nekoj dragoj Mariji. U nastavku uživamo, džuskamo uz Moby Dicka.

Nego čuli smo za maraton, ali da li smo čuli za noćni maraton? Realno vreme je, s obzirom da se održava već 17. po redu i evo ovaj stiže 27. u Novom Sadu, ali ako planiramo da, pa možda ne trčimo maraton, ali ovako da trčimo uveče, skidamo malo neku kilu gore, dole, tamo do leta. Ja sam, ljudi, baš naletala na jedan super savet od ljudi sa interneta. A u pitanju je to da ako ikad odlučimo da trčimo uveče, samo treba da pustimo neku muziku iz horror filma i to nas odmah uradi na bežanje. Pa eto jedan profesionalni savjet kako što pre da skinemo neku kilu viška. Ali ako nam se ne sluša, to ipak nego nešto normalno kao što su najveći hitovi za celu Srbiju. Evo, mi predlažemo Editu.

0: Hit FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Ala, sjajna Zana i Leto. Ok, leto još uvijek nije počelo, ali kad krene jun, realno to nam je, ljudi, to. E sad, s obzirom da je danas utorak, a toplo je, nije hladno, možemo malo da izađemo, ajde da napravimo baš onaku pravu večernju atmosferu, što da ne. Možda možemo malo da udarimo i na emocije. Ko kaže da se izlazi samo petkom, subotom i nedeljom? Kad je večer na hitu, mi pravimo žurku i da je ponedeljak i utorak, a prava stvar za to nam stiže u nastavku, a to je Beso de Loco.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Najveći hitovi,
2: najveći hitovi
1: za celu Srbiju.

0: Za celu Srbiju. Za celu Srbiju.
1: Ne vjeruj mi noćas,

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.